0: Đòn nào với à?
1: Trời ơi, sạc tới, chứ không vậy?
2: Anh xong xây nhưng tránh bao kia.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ. À?